0: klase najgulemite radio hitove v Plovdiv na stacijalu i 4 z Backstreet Boys i Bottle Up. S mjesto na gore do nr. 4. S dve nadolu pak se premestvate Madonna i Sabrina Carpenter slizajki od vrha. Pozicija treta dnes za Bring a Love.
1: Катрефем, топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.